Vi lyttede til de tre stykker musik, som Karin har bestilt, og det var First Party Slate med When a Man Loves a Woman, og så The Opus med Faster and Faster, og så her til sidst The Beach Boys med Barbara Ann. Tak til Karin, og fortsat god dag til dig.

Yeah, Canadian sweetheart her med More Than Money Can Buy. Og så lovede jeg vist tidligere, at vi skulle høre de fire æser, og de kommer her med Malaika.

I gode rytmer her fra Charlie and the Boys. En tur i Irland har vi været, og det var med nummeret Sian Sabbath from Gary. Så er det Bellamy Brothers med I Need More of You.

I need more of you, og det var jeg med Bellamy Brothers. Så skal vi have nostalgiske toner med Ali Torto og Ryan Wilson. Can't help falling in love.

Det var Buster Larsen med Han starter som lille, og Billy Davis med Angel of the Morning. Så skal vi have Charlie Plait, det bliver med Does My Ring Hurt Your Finger, og Chuck Berry med Johnny B. Goode.

0: alte tøsen fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme, jød nu modersmilde stemme.

Det var Dolly Parton med Puppy Love og The Dave Clark 5 med Glad All Over. Så skal vi have Daughter og Johnny med To på kvisten og Grete Ingemann med Bare giv mig en rose.

Det var Grete Sønk, Jeg tror på sommeren. Og før hende var det Herb Albert, der spillede Spanish Harlem. Så skal vi have The Hollies med Jennifer Eccles og Laurie London med He's Got the Whole World in His Hands.

Det var Laurie London med He's Got the Whole World in His Hands. Og før ham var det The Hollies med Jennifer Eccles. De næste, det er The Carpenters, There's a Kind of Hush, og Reggie Nelson med Hello, Mary Lou.

0: Det var Rikki Nielsen med Hello Mary Lou og The Carpenters, That's a Kind of Fresh. Så skal vi have Roy Orbison med In Dreams og Heidi Gourmet med Knickerbocker Mambo.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter.

0: Det var Ejli Gourmet med Knickerbocker Mambo. Og før dem var det Roy Orbison med In Dreams. Næste, det er The Rockin' Ghost med Rock Around the Clock. Og Rachel Rastani, Du får den kolde skulder.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Det var Rachel Ranzani. Du får Den Kolde Skulder og The Rocking Ghost med Rock Around the Clock. Så skal vi have Bjørn Okay med Visne Roser og Buddy Holly and the Crickets med That'll Be the Day.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale.

Vi hørte her The Boys, og det var Classified Susie. Og fra The Boys og Susie, så skal vi over til Cleo, og vi skal høre en sang, der hedder Den Farlige Alder.